0: 72 роки і 9 місяців. Це один із найкращих показників Україні і помітно вищий, ніж у більшості інших регіонів. Місцеві пояснюють це доволі просто. Свіже морське повітря, багато руху, тісні зв'язки в громаді та спокійний темп життя. Навіть після виходу на пенсію люди залишаються активними, гуляють, займаються садівництвом, рибалять або волонтерять. До того ж, на островах значно менше фастфуду і майже немає сервісів доставки їжі. І, схоже, саме такий спосіб життя допомагає мешканцям довше залишатися здоровими. І на завершення про місце, яке вміє поєднувати історію, туризм і живу традицію. На Хмельниччині селище Меджибіж номінували на міжнародну програму «The Best Tourism Villages» 2026 року, яку проводить Всесвітня туристична організація ООН. Меджибіж має майже 9 століть історії. Його головна окраса – Меджибіжський замок, один із найкраще збережених фортифікаційних комплексів України. Фортеця височіє між річками Південний Буг і Бужок, завдяки чому має свою впізнавану трикутну форму. Сьогодні тут працює музей, проводять фестивалі, історичні реконструкції та культурні події. Меджибіж також відомий як місце, де жив і похований Ізраїль Баал Шем Тов, засновник хасидизму. Саме тому сюди щороку приїжджають тисячі паломників із різних країн світу. Якщо селище увійде до фінального списку, це стане ще одним міжнародним визнанням української культурної спадщини та туристичного потенціалу.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Сан-Марино – країна, де люди спокійно гуляють навіть уночі. І так, це не жарт, а лідер рейтингу для соло-мандрівників. А ще дивовижні середземноморські міста, де можна побачити море, старі вулички і не залишити в ресторані цілий статок. Новий рейтинг назвав найкращу країну для тих, хто подорожує сам. І на першому місці опинився Сан-Марино – одна з найменших держав Європи, повністю оточена Італією. Майже 90% місцевих жителів кажуть, що почуваються безпечно, коли гуляють самі, навіть уночі. Туристів сюди тягне не лише безпека. У Сан-Марино варто побачити історичний центр, який входить до списку ЮНЕСКО. Тут вузькі старовинні вулиці, середньовічна архітектура і панорамні краєвиди з гори Титано. А ще тут немає великих натовпів, тож місто легко сприймається саме як місце для спокійної, самостійної мандрівки. На другому місці опинилася Андора. Це маленьке князівство між Францією та Іспанією. Воно відоме гірськолижними курортами та маршрутами для піших прогулянок у Піренеях. І тут теж високий рівень особистої безпеки. Третю сходинку зайняв Сінгапур – єдина країна поза Європою в першій трійці. Понад 3/4 місцевих жителів сказали, що почуваються безпечно під час нічних прогулянок. Окрім цього, місто-держава приваблює сучасною архітектурою, історичними кварталами, кухнею та великою кількістю культурних пам'яток. До десятки також увійшли Австрія, Чехія, Естонія, Бруней, Данія, Словенія та Швейцарія. У списку переважають саме європейські країни. І якщо вже мова зайшла про місця, куди хочеться втекти хоча б подумки, то є ще один хороший варіант для тих, хто любить море – старі міста і нормальні ціни. Середземномор'я цього літа теж не підвело. Travel of Path назвав 4 красиві міста, де відпочинок не б'є по гаманцю. Перше з них – Саранда в Албанії. Її недарма називають літньою столицею країни. Місто стоїть навпроти грецького Корфу і відкриває краєвиди на Іонічне море. Поруч є Ксаміль із пляжами, Блакитне око та археологічний парк Бутрінт, який охороняє ЮНЕСКО. Далі – Родос у Греції. Це місто з дуже насиченою історією. Тут змішалися давньогрецька, римська, візантійська, османська та лицарська архітектура. Старе місто Родоса – одне з найбільших середньовічних міст Європи, яке й досі заселене. А ще тут є пляжі, соснові гаї та тихі традиційні села. Третя зупинка – Кіренія на Кіпрі. Вона розташована на півночі острова і відома портом, середньовічним замком та набережною з тавернами. Тут є бірюзова вода, піщані пляжі і місцева кухня, заради якої точно захочеться затриматися довше. І нарешті – Трапані в Італії. Це автентичне портове місто на Сицилії, яке туристи часто оминають дарма. Тут можна гуляти старими вуличками, їсти свіжі морепродукти на набережній і поїхати до середньовічного Еріче або на острів Фавіньяна. І на завершення – історія, яка звучить майже як сюжет із доброї дитячої книжки. Але це цілком реальний факт. У США 9-річний хлопчик Андерсон Тейлор відкрив власний музей природничої історії. Ідея з'явилася ще 2 роки тому, коли родина поїхала в Шотландію. Після музею з динозаврами хлопчик так захопився, що вирішив створити щось подібне вдома. Він почав говорити про це на зустрічах у місцевій раді, і громада його підтримала. Місто виділило будівлю, люди приносили вітрини та експонати, а проєкт зібрав близько 20 тисяч доларів. Так у Кембриджі, штат Іллінойс, з'явився Cambridge Natural History Museum. Там є скам'янілості, мінерали, коштовне каміння та препаровані тварини. Потрапити всередину можна лише за записом, а сам Андерсон проводить екскурсії і вже мріє стати палеонтологом. Ось така історія. Коли дитяче захоплення отримує підтримку, воно справді може перерости у щось велике.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Михайло Коцюбинський і його сад, де він вирощував рідкісні квіти, а ще чому письменника називали справжнім естетом. Історія Меджибожа, який претендує на міжнародну туристичну премію. Фортеця, паломники і майже 9 століть минулого. Щоб поїздка за кордон на авто не перетворилася на квест, Oboz.ua зібрав свіжий чек-лист на 2026 рік. Там нагадують про документи, страховку і навіть про дрібниці, які легко забути в останню хвилину. Насамперед перевіряють паспорт усіх пасажирів. Біометричний має бути чинним увесь час подорожі. Якщо потрібна віза, її теж треба оформити заздалегідь. Водієві варто мати посвідчення, техпаспорт і документи на право користування авто, якщо машина не його. Окрема увага – зеленій картці. Поліс тепер оформлюють онлайн, але купувати його впритул до виїзду вже ризиковано. Він не набуває чинності одразу. Тож страховку краще оформити наперед і не плутати її з туристичним страхуванням. Це два різні поліси. Один відповідає за ДТП за кордоном, інший – за медичні випадки в дорозі. Перед виїздом радять ще й глянути на саму машину. Потрібні справні гальма, світло, шини, олива і рідини. У багажнику мають бути знак аварійної зупинки, жилет, аптечка, вогнегасник і запаска або ремкомплект. Також краще завантажити офлайн-карти, зберегти копії документів у телефоні і підготувати запасний доступ до зв'язку. Бо біля кордону мережа часто починає жити своїм життям саме тоді, коли це найменше потрібно. А тепер до новини, де теж багато деталей, але вже з набагато теплішим настроєм. Михайло Коцюбинський, виявляється, любив не тільки писати, а й вирощувати квіти. У своєму саду він збирав рідкісне насіння з подорожей і висаджував його вдома. На садибі й досі ростуть італійські агави, гвоздики, кримський тамариск і магнолія падуболиста, які колись висадив сам письменник. Коцюбинський мав і бездоганний смак в одязі. Його згадували як акуратного, елегантного чоловіка. Ще в школі він вирізнявся серед однолітків, бо завжди носив із собою грибінець і люстерко. У повсякденні він любив стильні костюми, капелюхи і навіть завжди мав квіти в бутоньєрці. А ще письменник обожнював піші прогулянки. У Вінниці він часто йшов за місто до лісу, щоб побути в тиші. А до тітки в сусіднє село Зарванці міг дійти й пішки, це понад 7 кілометрів. Такий у нього був спосіб відпочити від міської метушні і залишитися наодинці з природою. І на завершення ще одна історія, теж дуже жива і дуже людська. Українка в Непалі показала, скільки там коштує звичайний сніданок і продукти. За її словами, у кафе для місцевих сніданок обійшовся приблизно в 100 непальських рупій, тобто десь у 29 гривень. У меню було лише кілька страв, а серед них – місцеві момо, тобто непальські пельмені. Далі вона зайшла і до магазинів. Там три курячі яйця коштували 51 рупію, вівсянка – 175, тунець у власному соку – 225, а шоколадний батончик – 32. Помідори, куплені на вулиці, вийшли дешевші, а от манго й мандарин у туристичному місці, за її словами, вже помітно вдарили по кишені. Тож побутова арифметика в Катманду вийшла дуже простою. Десь можна поїсти недорого, а десь легко переплатити, якщо не знати місцевих цін. Але саме такі дрібниці й роблять подорожі по-справжньому цікавими, правда ж?
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Німеччина знову нагадує українцям про важливі нюанси з параграфом 24. Розбираємо, які документи можуть спростити оформлення і чому з місцем проживання краще не тягнути. І ще одна тема, де без сюрпризів не обійшлося – музична історія з Криму, остання зустріч із Дизелем і дуже жорстка позиція щодо всього російського. Тут теж є що згадати. Авторка відео з TikTok-аккаунту «Житло у Німеччині» пояснила, що правила в міграційних службах Німеччини змінюються. І для українців, які планують оформлення тимчасового захисту, це важливо врахувати ще до переїзду. За її словами, простіше буде тим, хто на початку повномасштабного вторгнення був в Україні, має дійсний закордонний паспорт і раніше не отримував допомоги в інших країнах. Саме такі документи вона називає «чистими». Параграф 24 в Німеччині дає право на тимчасовий захист і дозвіл на проживання без подання заяви на притулок. Це дозволяє легально жити і працювати в країні, а за певних умов ще й отримувати соціальну допомогу. Окремо вона радить заздалегідь думати про федеральну землю, куди ви їдете. У Баден-Вюртемберзі, за її словами, новоприбулих зараз часто перенаправляють в інші землі. А якщо потім захочеться переїхати до іншого регіону, для цього вже потрібна вагома підстава. Наприклад, робота, навчання або воз'єднання з родиною. Тож тут проста рада одна. Якщо ви плануєте переїзд, не відкладайтесь із документами і місцем проживання до останнього моменту. Гітарист культового гурту 90-х «Дев'йо» Сергій Підкаура досі виходить на сцену і продовжує концертну діяльність. У розмові з Obos.ua він згадав і фестиваль «Червона рута» в Криму в 95-му, і життя після розпаду «Території А», і свою співпрацю з Наталією Могилевською, Олександром Пономарьовим та Таяна. Підкаура також розповів про останню зустріч із Андрієм Яценком, відомим як «Дизель», а ще про свою відверту неприязнь до всього російського. Це вже не новий поворот, а просто чергове нагадування, як сильно музика і особисті історії переплітаються з часом. І на завершення дуже легка історія, без напруги, але з гарним літнім настроєм. Vodafone разом із національними парками у Великій Британії запустили безкоштовний пристрій для сімей цього літа. І це, як не дивно, звичайна палиця. Ідея кампанії проста – менше екранів, більше прогулянок, уяви та часу на природі. Компанія навіть підготувала стікчонері – своєрідний гід, як перетворити палицю на все, що тільки захоче дитяча фантазія. Дослідження показало, що більшість батьків хочуть більше часу проводити з дітьми просто неба. І тут уже без великих витрат. Інколи для гарного дня на вулиці справді достатньо однієї палиці. Трішки фантазії і бажання вийти з дому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У відомому італійському містечку туристам тепер доводиться бути не тільки ввічливими, а й дуже короткими в позах для фото. За зайві хвилини на місці там можуть оштрафувати майже на 300 євро. І ще одна історія про село в Україні, яке має фортецю, хасидську святиню і шанс потрапити до списку найкращих туристичних сіл світу. У Портофіно на італійській рив'єрі ввели так звані зони без очікування. Там не можна довго зупинятися, щоб зробити фото, позувати чи перекривати прохід. Йдеться про найлюдніші місця курортного містечка – це порт, площу П'яцетта і мол Умберто І. Туристам фотографувати не забороняють, але стояти надто довго в цих зонах уже не можна. Місцева влада каже, що за порушення можуть виписати штраф до 275 євро. Так у Портофіно намагаються зменшити натовпи і зробити рух вузькими вуличками трохи спокійнішим. А тепер про місце, де, схоже, знайшли один із рецептів довголіття. У Великій Британії дослідили, де люди живуть найдовше, і лідером стали Оркнейські острови на північному сході Шотландії. За даними дослідження, середня тривалість здорового життя там становить 72 роки і 9 місяців. Це один із найкращих показників України і помітно вищий, ніж у більшості інших регіонів. Місцеві пояснюють це доволі просто. Свіже морське повітря, багато руху, тісні зв'язки в громаді та спокійний темп життя. Навіть після виходу на пенсію люди залишаються активними, гуляють, займаються садівництвом, рибалять або волонтерять. До того ж, на островах значно менше фастфуду і майже немає сервісів доставки їжі. І, схоже, саме такий спосіб життя допомагає мешканцям довше залишатися здоровими. І на завершення – про місце, яке вміє поєднувати історію, туризм і живу традицію. На Хмельниччині селище Меджибіж номінували на міжнародну програму «The Best Tourism Villages» 2026 року, яку проводить Всесвітня туристична організація ООН. Меджибіж має майже 9 століть історії. Його головна окраса – Меджибіжський замок, один із найкраще збережених фортифікаційних комплексів України. Фортеця височіє між річками Південний Буг і Бужок – завдяки чому має свою впізнавану трикутну форму. Сьогодні тут працює музей, проводять фестивалі, історичні реконструкції та культурні події. Меджибіж також відомий як місце, де жив і похований Ізраїль Баал Шем Тов, засновник хасидизму. Саме тому сюди щороку приїжджають тисячі паломників із різних країн світу. Якщо селище увійде до фінального списку, це стане ще одним міжнародним визнанням української культурної спадщини та туристичного потенціалу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія. Ви слухаєте Радіо Ностальжія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: є найголовніше.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дій.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Вок.
4: Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурія». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжія». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжія».
1: Азнаурія. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
1: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: каже мені мама.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургери. О, це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Радіо «Ностальджі».

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка,
1: конфі,
2: борщ і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.
7: Let me be your hero. Would you dance?

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ерго Цитал від алергії красота. Ерго Цитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго Цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».

0: на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айскава з кофеїном чи без, на Вок – це ок.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
6: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
4: Рок, джаз, денс?
6: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: тобі.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
11: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Хочеш класний результат? Роби дій!

0: Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте
3: радіо Ностальжі.

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Радіо «Ностальжі». Зі смаком.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: так.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
3: Радіо. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки

0: де. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Хочеш хіти? Є!
10: Улюблене радкове шоу? Є!
9: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик. О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Радіо «Ностальджі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Талліні знайшли ідеальне поєднання старовини і спокою. Місто, де середньовічні вулички сусідять із цифровим майбутнім, приваблює не лише красою, а й дуже високим рівнем безпеки. А ще в Англії археологи натрапили на рідкісну римську монету, якій майже 1740 років. Справжня дрібниця за розміром, але велика знахідка для історії. Талін сьогодні називають одним із найприємніших європейських міст для подорожі. І не лише через Балтійське море та затишну атмосферу. Тут збереглося старе місто, яке входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Кам'яні вулички, старі мури, ратушна площа, проїзд Святої Катерини – усе це працює не як декорація, а як живий міський простір. На пагорбі Томпеа туристи піднімаються до оглядового майданчика Кохтуоца. Звідти відкривається класичний краєвид на червоні дахи, вежі і море. Поруч стоїть і собор Олександра Невського, який особливо вражає всередині. Та Талін цим не обмежується. За кілька хвилин від старовинного центру починається Телісківі, колишній промисловий район, який став креативним хабом із галереями, вуличним мистецтвом і барами. І саме ця різниця робить місто таким живим. Тут історія не замерла, а просто встигла зручно сісти поруч із сучасністю. В Англії археологи під час розкопок на маршруті майбутньої залізниці знайшли рідкісну римську монету з портретом Караузія. Це правитель, який у 3 столітті проголосив себе імператором Британії. Монеті близько 1740 років, і для дослідників це дуже цінна знахідка. Розкопки тривають у Бетфордширі та Кембриджширі, де мають прокласти лінію East-West Rail. За час робіт археологи вже натрапили на інші стародавні речі. Ще одну римську монету, кераміку та глечик пізнього залізного віку. Дослідники кажуть, що кожна така знахідка допомагає краще зрозуміти людей, які жили тут багато століть тому. Після завершення робіт усі артефакти очистять, вивчать і передадуть до архіву. Тобто історія з цієї землі не загубиться, її просто акуратно зберуть по шматочках. І наостанок – історія, яка звучить дуже по-людськи. Випускник фізико-математичного ліцею з Черкас Максим Трофименко склав на НМТ 2 дисципліни на максимум і тепер вступає до Гарварду. Він набрав по 200 балів з математики та англійської мови, а до вступу готувався всього кілька місяців. Спершу хлопець планував навчатися в Австрії, але зрештою подав документи приблизно до 30 університетів у США. У Гарвард він пройшов без посередників. Каже, найскладнішим були не тести, а есе. Треба було не просто написати про себе, а показати, чому саме тебе хочуть бачити в університеті. Навчання Максим матиме на повному забезпеченні. І це, погодьтеся, той випадок, коли коротка шкільна дистанція справді привела до дуже великої мети.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальж».

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
13: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: приваблива туристична локація на Львівщині і яке місто варто побачити в Італії. І ще одна новина з великою географією і не менш великими планами. Польща хоче збудувати найшвидшу залізницю в Європі. Обіцяють швидкість до 350 кілометрів за годину. Дональд Туск оголосив у Польщі про старт проєкту, який має сильно змінити залізничні подорожі в країні. Йдеться про інтегровану мережу колії або ЗТСК. Вона передбачає будівництво 2700 кілометрів ліній для швидкісних потягів, ще понад 2000 кілометрів звичайних маршрутів і модернізацію 5600 кілометрів уже наявних колій. Туск каже, що потяги на нових швидкісних лініях зможуть розганятися до 350 кілометрів за годину. За його словами, кожен повіт у Польщі має увійти до мережі міжміських сполучень. А з Варшави до великих агломерацій хочуть добиратися приблизно за 100 хвилин. Уряд оцінює весь проєкт у сотні мільярдів злотих. Завершити його планують між 2050 і 2060 роками. У Міністерстві інфраструктури кажуть, що це має стати найбільшим залізничним оновленням у сучасній історії країни. На Львівщині пропонують маршрут на цілий день у Золочівському замку. Це одна з найвідоміших пам'яток області, і тут справді є що подивитися. Замок звели в першій половині 17 століття. Він поєднує ренесансну фортецю, колишню королівську резиденцію і китайський палац. У великому палаці показують історію замку, археологічні знахідки, старовинні меблі, порцеляну і живопис. Окремо звертають увагу на полотно «Битва під парканами». Поруч працює музей східного мистецтва, його розмістили в китайському палаці. Там є експонати з Китаю, Японії, Індії, країн Близького Сходу та Єгипту. А ще навколо облаштували східний сад – тихе місце для прогулянок. Відкрита й виставка зброї в підземеллі. Там зібрали сокири, мечі, луки та щити. Дістатися до замку можна автомобілем зі Львова або автобусом з автостанції на Личаківській. Працює він із середи до неділі з 10 до 18. І на завершення – історія з більш легким настроєм, але теж про місце, яке варто побачити. Досвідчені мандрівники радять Комак'йо – невелике італійське місто, яке називають «маленькою Венецією». Воно розташоване в Емілії-Романії менш ніж за 2 години від Венеції. Тут є канали, мости, барвисті будинки і набагато менше туристів. Поруч можна покататися на велосипеді, пройти пішими маршрутами або швидко дістатися до пляжів. Комак'йо ще й добре знає смак свого міста. Тут досі готують маринованого вугра за традиційними рецептами, а в місцевих ресторанах подають морепродукти, пасту з крабами та різото алля пескатора. Тож, якщо хочеться тиші, води і хорошої кухні, Комак'йо звучить дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Дубаї вирішили заманювати гостей через місцевих жителів. Обіцяють бонуси на тисячі дирхамів тим, хто покличе до міста рідних і друзів. І ще одна історія вже з Києва. Легендарне караоке на Майдані повертається на фінальні зйомки сезону. І там обіцяють не лише музику, а й кілька дуже помітних сюрпризів. У Дубаї запустили програму «Адубай Інвайт». Місцевих жителів просять стати для міста своєрідними амбасадорами. Ті, хто запросить друзів або родичів у Дубай з 20 липня до 31 жовтня, можуть отримати пільги на суму понад 3 тисячі дирхамів. Це приблизно 715 євро. У пакет входять знижки на готелі, харчування, квитки на розваги та інші бонуси. На сайті програми мешканці можуть одразу вказати людей, яких хочуть запросити. Рішення запустили на тлі спаду туризму після воєнної ескалації в регіоні. Для Дубая, який щороку приймає мільйони гостей, це ще й спроба швидше оживити сезон. Задумайтеся, можливо, у вас там є родичі або ж знайомі. У Києві 26 липня о 11:00 на Контрактовій площі проведуть фінальні зйомки сезону «Караоке на Майдані». На глядачів чекає живий виступ Ігоря Кондратюка, дует Хаса з М'ятою та окремий випуск за участю Євгена Хмари. Вперше в оновленому проєкті всі учасники одного з випусків співатимуть під живий акомпанемент піаніста і композитора. Команда також зніматиме спеціальний випуск до Дня державного прапора. Тож організатори просять приходити у вишиванках. Найкращий тематичний образ навіть відзначать подарунком. Караоке на Майдані повернули на ТЕТ разом із королівським смаком заради благодійної мети. Під час зйомок і ефірів збирають кошти для реабілітаційного центру «Титанові». Не пропустіть нагоду долучитися до легендарного шоу і до допомоги нашим ветеранам. І наостанок історія, яка ще раз нагадує, за великими іменами завжди стоять дуже людські почуття, роки підтримки і відданості. Цими днями згадують Богдана Ступку, видатного українського актора, чия творчість назавжди залишилася частиною нашої культури. Та сьогодні в центрі уваги не лише він, а й його дружина Лариса. Вони прожили разом 45 років. Познайомилися ще у 60-ті у Львові, а згодом стали подружжям. Лариса, колишня балерина, була для Богдана Ступки не просто дружиною. Вона стала його найближчою людиною, підтримкою в непрості моменти, першим критиком і тим, хто завжди був поруч, незалежно від обставин. У їхній родині народився син Остап, а згодом з'явилися й троє онуків. Саме сім'я, за словами близьких, завжди залишалася для актора місцем сили, куди він повертався після сценічних успіхів і напруженої роботи. І, мабуть, саме такі історії найкраще нагадують. За легендарними ролями, гучними оплесками і народним визнанням майже завжди стоїть чиясь тиха, але дуже міцна опора, без якої великі історії могли б і не відбутися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Буковині після обміління Дністра на поверхню вийшли давні поховання. Людей просять не знімати це на телефони і не розносити такі кадри далі. А ще історія про телеведучу Людмилу Барбір, напад грабіжника, чорний пояс з айкідзюцу і чоловік, який зараз служить у ЗСУ. Тут є і сила, і дуже непрості повороти. На Буковині після обміління Дністра виявили останки давніх поховань. На березі біля Кормання вода так сильно спала, що на поверхню вийшли людські останки. Це сталося на території, яку колись затопили під час створення водосховища для Дністровської ГАЕС. Колись мешканців села переселили, а давній цвинтар залишився у затопленій зоні. Тепер, коли рівень води впав і ґрунт почало розмивати, поховання оголилися. На місце вийшли представники старостату. Вони зібрали останки та перепоховали їх на чинному кладовищі в селі Кормань за всіма релігійними й етичними традиціями. У міськраді також просять не поширювати фото і відео з місця знахідки. Якщо там з'являться нові останки, просять одразу повідомляти старостат. А далі про місця, де хочеться не поспішати, а просто гуляти і дивитися навколо. Саме таке враження справляє італійське Комакьо – містечко, яке часто називають маленькою Венецією. Комакьо стоїть на островах посеред лагуни. Тут теж є канали, мости і старовинні будинки, але без венеційського натовпу і спокійнішою атмосферою. Місто підходить тим, хто любить не лише прогулянки, а й активний відпочинок. У лагуні можна покататися на човнах, поїздити верхи, пройтися пішки або взяти велосипед. А до чистих пляжів звідси всього кілька хвилин. Одна з головних візитівок Комакьо – міст Трепонті. Це незвична трипролітна споруда, яку легко впізнати серед міських каналів. Є тут і своя гастрономічна гордість – вугор. Саме він став місцевим символом. На рибному ринку, який працює ще з 17 століття, і досі продають ранковий вилов. Туристам радять зазирнути і на фабрику-музей «Маніфатура Деї Марінаті». Там показують старі інструменти, човни і архівні матеріали про традиційну переробку риби. А наприкінці осені в Сала Деї Фуочі навіть запалюють 12 історичних камінів, щоб за старовинною технологією готувати рибу. Комакьо також відоме своїми морепродуктами – білим вином Боско Еліцео та природними зонами навколо солончаків. І якщо хочеться італійської атмосфери без зайвого шуму, це справді дуже вдала адреса. А завершимо сьогодні історію, яка вже давно пішла в життя, але й досі звучить дуже по-людськи. Людмила Барбір пройшла шлях від творчої дівчини з Буковини до телеведучої ранкового шоу «Сніданок з 1+1». Вона народилася в селі Чорногузи, з дитинства виступала на сцені, а потім вступила на акторський факультет у Києві. Після навчання Барбір працювала в театрі, знімалася в кіно і серіалах, а згодом перейшла на телебачення. На «Сніданок з 1+1» вона потрапила у 2013 році майже випадково. У її біографії є й дуже непроста сторінка. Якось увечері на оболоні на неї напав грабіжник. Він схопив її за горло, побив і вимагав віддати цінні речі. Людмила змогла вирватися і утекти додому, а після цього ще довго приходила до тями. Згодом вона почала ще серйозніше займатися бойовим мистецтвом. У 2018 році Барбір отримала чорний пояс з айкідзюцу. Для цього вона тренувалася 8 років. Її чоловік Ігор – сенсей і викладач бойових мистецтв. Після початку повномасштабного вторгнення він знову став до лав ЗСУ та нині працює інструктором. Тож у цій історії є і сила, і витримка, і дуже проста річ, яку завжди добре пам'ятати. Іноді за спокійною телевізійною усмішкою стоїть зовсім непросте життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Талліні знайшли ідеальне поєднання старовини і спокою. Місто, де середньовічні вулички сусідять із цифровим майбутнім, приваблює не лише красою, а й дуже високим рівнем безпеки. А ще в Англії археологи натрапили на рідкісну римську монету, якій майже 1740 років. Справжня дрібниця за розміром, але велика знахідка для історії. Талін сьогодні називають одним із найприємніших європейських міст для подорожі. І не лише через Балтійське море та затишну атмосферу. Тут збереглося старе місто, яке входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Кам'яні вулички, старі мури, ратушна площа, проїзд Святої Катерини – усе це працює не як декорація, а як живий міський простір. На пагорбі Томпеа туристи піднімаються до оглядового майданчика Кохтуоца. Звідти відкривається класичний краєвид на червоні дахи, вежі і море. Поруч стоїть і собор Олександра Невського, який особливо вражає всередині. Та Талін цим не обмежується. За кілька хвилин від старовинного центру починається Телісківі, колишній промисловий район, який став креативним хабом із галереями, вуличним мистецтвом і барами. І саме ця різниця робить місто таким живим. Тут історія не замерла, а просто встигла зручно сісти поруч із сучасністю. В Англії археологи під час розкопок на маршруті майбутньої залізниці знайшли рідкісну римську монету з портретом Караузія. Це правитель, який у 3 столітті проголосив себе імператором Британії. Монеті близько 1740 років, і для дослідників це дуже цінна знахідка. Розкопки тривають у Бетфордширі та Кембриджширі, де мають прокласти лінію East-West Rail. За час робіт археологи вже натрапили на інші стародавні речі. Ще одну римську монету, кераміку та глечик пізнього залізного віку. Дослідники кажуть, що кожна така знахідка допомагає краще зрозуміти людей, які жили тут багато століть тому. Після завершення робіт усі артефакти очистять, вивчать і передадуть до архіву. Тобто історія з цієї землі не загубиться, її просто акуратно зберуть по шматочках. І наостанок – історія, яка звучить дуже по-людськи. Випускник фізико-математичного ліцею з Черкас Максим Трофименко склав на НМТ 2 дисципліни на максимум і тепер вступає до Гарварду. Він набрав по 200 балів з математики та англійської мови, а до вступу готувався всього кілька місяців. Спершу хлопець планував навчатися в Австрії, але зрештою подав документи приблизно до 30 університетів у США. У Гарвард він пройшов без посередників. Каже, найскладнішим були не тести, а есе треба було не просто написати про себе, а показати, чому саме тебе хочуть бачити в університеті. Навчання Максим матиме на повному забезпеченні. І це, погодьтеся, той випадок, коли коротка шкільна дистанція справді привела до дуже великої мети.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: приваблива туристична локація на Львівщині і яке місто варто побачити в Італії. І ще одна новина з великою географією і не менш великими планами. Польща хоче збудувати найшвидшу залізницю в Європі. Обіцяють швидкість до 350 кілометрів за годину. Дональд Туск оголосив у Польщі про старт проєкту, який має сильно змінити залізничні подорожі в країні. Йдеться про інтегровану мережу колії або ЗТСК. Вона передбачає будівництво 2700 кілометрів ліній для швидкісних потягів, ще понад 2000 кілометрів звичайних маршрутів і модернізацію 5600 кілометрів уже наявних колій. Туск каже, що потяги на нових швидкісних лініях зможуть розганятися до 350 кілометрів за годину. За його словами, кожен повіт у Польщі має увійти до мережі міжміських сполучень. А з Варшави до великих агломерацій хочуть добиратися приблизно за 100 хвилин. Уряд оцінює весь проєкт у сотні мільярдів злотих. Завершити його планують між 2050 і 2060 роками. У Міністерстві інфраструктури кажуть, що це має стати найбільшим залізничним оновленням у сучасній історії країни. На Львівщині пропонують маршрут на цілий день у Золочівському замку. Це одна з найвідоміших пам'яток області, і тут справді є що подивитися. Замок звели в першій половині 17 століття. Він поєднує ренесансну фортецю, колишню королівську резиденцію і китайський палац. У Великому палаці показують історію замку, археологічні знахідки, старовинні меблі, порцеляну і живопис. Окремо звертають увагу на полотно «Битва під парканами». Поруч працює музей східного мистецтва, його розмістили в китайському палаці. Там є експонати з Китаю, Японії, Індії, країн Близького Сходу та Єгипту. А ще навколо облаштували східний сад – тихе місце для прогулянок. Відкрита й виставка зброї в підземеллі. Там зібрали сокири, мечі, луки та щити. Дістатися до замку можна автомобілем зі Львова або автобусом з автостанції на Личаківській. Працює він із середи до неділі з 10 до 18. І на завершення – історія з більш легким настроєм, але теж про місце, яке варто побачити. Досвідчені мандрівники радять Комак'йо – невелике італійське місто, яке називають «маленькою Венецією». Воно розташоване в Емілії-Романії менш ніж за 2 години від Венеції. Тут є канали, мости, барвисті будинки і набагато менше туристів. Поруч можна покататися на велосипеді, пройти пішими маршрутами або швидко дістатися до пляжів. Комак'йо ще й добре знає смак свого міста. Тут досі готують маринованого вугра за традиційними рецептами, а в місцевих ресторанах подають морепродукти, пасту з крабами та різото алля пескатора. Тож, якщо хочеться тиші, води і хорошої кухні, Комак'йо звучить дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Дубаї вирішили заманювати гостей через місцевих жителів. Обіцяють бонуси на тисячі дирхамів тим, хто покличе до міста рідних і друзів. І ще одна історія вже з Києва. Легендарне караоке на Майдані повертається на фінальні зйомки сезону. І там обіцяють не лише музику, а й кілька дуже помітних сюрпризів. У Дубаї запустили програму «Адубай Інвайт». Місцевих жителів просять стати для міста своєрідними амбасадорами. Ті, хто запросить друзів або родичів у Дубай з 20 липня до 31 жовтня, можуть отримати пільги на суму понад 3 тисячі дирхамів. Це приблизно 715 євро. У пакет входять знижки на готелі, харчування, квитки на розваги та інші бонуси. На сайті програми мешканці можуть одразу вказати людей, яких хочуть запросити. Рішення запустили на тлі спаду туризму після воєнної ескалації в регіоні. Для Дубая, який щороку приймає мільйони гостей, це ще й спроба швидше оживити сезон. Задумайтеся, можливо, у вас там є родичі або ж знайомі. У Києві 26 липня о 11:00 на Контрактовій площі проведуть фінальні зйомки сезону «Караоке на Майдані». На глядачів чекає живий виступ Ігоря Кондратюка, дует Хаса з М'ятою та окремий випуск за участю Євгена Хмари. Вперше в оновленому проєкті всі учасники одного з випусків співатимуть під живий акомпанемент піаніста і композитора. Команда також зніматиме спеціальний випуск до Дня державного прапора. Тож організатори просять приходити у вишиванках. Найкращий тематичний образ навіть відзначать подарунком. Караоке на Майдані повернули на ТЕТ разом із королівським смаком заради благодійної мети. Під час зйомок і ефірів збирають кошти для реабілітаційного центру «Титанові». Не пропустіть нагоду долучитися до легендарного шоу і до допомоги нашим ветеранам. І наостанок історія, яка ще раз нагадує, за великими іменами завжди стоять дуже людські почуття, роки підтримки і відданості. Цими днями згадують Богдана Ступку, видатного українського актора, чия творчість назавжди залишилася частиною нашої культури. Та сьогодні в центрі уваги не лише він, а й його дружина Лариса. Вони прожили разом 45 років. Познайомилися ще у 60-ті у Львові, а згодом стали подружжям. Лариса, колишня балерина, була для Богдана Ступки не просто дружиною. Вона стала його найближчою людиною, підтримкою в непрості моменти, першим критиком і тим, хто завжди був поруч, незалежно від обставин. У їхній родині народився син Остап, а згодом з'явилися й троє онуків. Саме сім'я, за словами близьких, завжди залишалася для актора місцем сили, куди він повертався після сценічних успіхів і напруженої роботи. І, мабуть, саме такі історії найкраще нагадують. За легендарними ролями, гучними оплесками і народним визнанням майже завжди стоїть чиясь тиха, але дуже міцна опора, без якої великі історії могли б і не відбутися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?